اینجا دهلی است. درود و سلام به شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در بوجه کوتاه در ردیف 5103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمایی هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برای می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که زن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز، نخست توجه فرمایید به سر خط خبرها. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری میان هند و اسرائیل به عمل آمد. نارندرا مودی نخست وزیر هند به مناسبت 250 سالگرد استقلال ایالات متحده به رئیس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ و مردم آن کشور تبریک گفت. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند از امروز تا 10 جاری برای انجام دیدارهای رسمی به قطر، بحرین، کویت و عمان سفر می کند. 651 نفر از نیروهای ارتش هند که

در قالب ماموریت صلح بانی سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت میکنند، مدال معتبر سازمان ملل را دریافت کردند. و در مسابقات کرکت مردان، تیم انگلستان دیروز در دومین بازی از سری مسابقات پنجگانه T20 بین المللی که در استادیوم اولد ترافورد منچستر برگزار شد، با اختلاف 4 هند را شکست داد. و اینک مشروع خبرها. توافق نامه سرمایه گذاری دو جانبه میان هند و اسرائیل دیروز به عمل آمد. این توافق نامه ستمبر سال گذشته در دهلی نو به امضا رسیده بود. وزارت دارایی هند اعلام کرد که این توافق نامه گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی دو جانبه و تضمین فضای پرامن و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری محسوب می شود. این وزارت خاطر نشان کرد که انتظار می رود توافق نامه مذکور به افزایش فعالیت های سرمایه گذاری فرامرزی و تعمیق هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی میان هند و اسرائیل کمک کند. ایالات متحده 250 سالگرد استقلال خود را گرامی می دارد. جشن 4 ژوئیه یادآور امضای اعلامیه استقلال آمریکا توسط بنیانگذاران آن کشور در چنین روزی در سال 1776 می باشد، زمانی که 13 مستعمره آمریکایی رسماً استقلال خود را از حاکمیت بریتانیا اعلام کردند. نخست وزیر هند نریندر مودی به مناسبت 250 سالگرد استقلال به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و مردم آن کشور تبریک گفت. آقای مودی اظهار داشت که روابط هند و ایالات متحده فراتر از یک شراکت راهبردی است و بر پایه باور مشترک به دموکراسی، حاکمیت قانون و پتانسیل نامحدود مردمان هر دو کشور ثابت است. به دعوت پرابو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی، نریندر مودی نخست وزیر هند از فردا سفری رسمی به اندونزی انجام خواهد داد. این 4 سفر نخست وزیر مودی به اندونزی و نخستین سفر دو جانبه او پس از ارتقای سطح روابط هند و اندونزی به مشارکت راهبردی جامع در ماه مهی 2018 می باشد. در جریان این سفر نخست وزیر مودی با رئیس جمهور پرابو سوبیانتو گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت و پیشرفت های حاصل شده در حوزه های کلیدی همکاری در چهارچوب این مشارکت استراتژیکی را بررسی خواهد کرد. همچنین قرار است نخست وزیر هند در جاکارتا در جمع بزرگی از جامعه هندی های مقیمان کشور سخنرانی کند و بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان هر دو ملت تاکید ورزد. ارتش مالی دیروز اعلام کرد که چندین شهر در شمال آن کشور از جمله گاو و سیوارا هدف حمله شورشیان قرار گرفتند. این خبر همزمان با اعلام آغاز یک عملیات تهاجمی جدید از سوی یک گروه شورشی برای تصرف یکی از شهرهای شمالی منتشر گردید. سخنگوی جبهه آزادی بخش آزاد در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که شهر آنفیس هدف حمله جدایی طلبان قرار گرفته است. هنوز گزارشی مبنی بر تلفات احتمالی منتشر نشده است. مالی پیش از این با شورش‌های شبه نظامیان وابسته به القاعده و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و همچنین قیام جدایی طلبان در شمال کشور مواجه بوده است. جدایی طلبان سال هاست که برای تشکیل دولت مستقل در شمال مالی می جنگد. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید.
دکتر ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند از امروز تا دهم ماه جاری به خاطر سفری رسمی خود به کشورهای

قطر، بحرین، کویت و عمان سفر خواهد کرد. وی در جریان این سفر با همتایان خود و مقامات ارشد آن کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این سفر بر تقویت روابط دو جانبه هند با کشورهای مذکور و همچنین تبادل نظر پیرامون تحولات منطقه‌ای و مسائل مورد علاقه طرفین متمرکز خواهد بود. دکتر جایشنکر پس از پایان سفر خود به عمان در تاریخ 13 ژوئیه رهی و عاصم نیویورک خواهد شد تا کمپین رسمی هند برای کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوره 2028 و 2029 را آغاز کند. وی سپس در روزهای 14 و 15 ژوئیه در بروکسل در 3 نشست شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا شرکت خواهد جست و با همتایان خود از اتحادیه اروپا و بلژیک دیدار و گفتگو خواهد نمود. مراسم تشییع رسمی و 6 رهبر پیشین آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای دیروز در تهران آغاز شد و صدها هزار نفر از سوگواران برای ادای آخرین احترام به رهبر فقید ایران گرد هم آمدند. سوگواران در کنار تابوت آیت الله الخامنه‌ای و همچنین تابوت های اعضای خانواده اش که در آن حمله هوایی جان باخته بودند به دعا و نیایش پرداختند. مقامات ارشد ایران، فرماندهان نظامی و شخصیت های عالی رتبه خارجی در مصلی بزرگ تهران به آیت الله علی خامنه‌ای ادای احترام کردند. در میان حاضران مسعود پزشکیان رئیس جمهور این کشور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این کشور، عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور و احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران حضور داشتند. نمایندگی هند در این مراسم سید عطا حسنین فرماندار ایالت بیهار و پابیترا مارگریتا وزیر مشاور در امور خارجی هند بود. آقای مارگریتا در پستی شبکه های اجتماعی اعلام کرد که آنها مراتب احترام دولت و ملت هند را ابراز داشته و همچنین به خانواده های جان باختگان در درگیری های اخیر تسلیت گفتند. دیروز یک پهپاد اوکراینی به یک ترمینال نفتی روسیه در سن پترزبورگ حمله کرد و مقامات روسی ادعا کردند که سیستم های دفاعی هوایی ده ها پهپاد را بر فراز شهر و مناطق اطراف آن رهگیری کردند. الکسندر بگلوف فرماندار سنت پترزبورگ گفت که این حمله منطقه کیروفسکی در دریای بالتیک را هدف قرار داده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این عملیات را بخشی از تحریم های بلند مدت اوکراین علیه روسیه توصیف کرد. وی گفت که نیروهای اوکراینی زیر ساخت های نفتی بندر و همچنین یک تاسیسات نظامی در جزیره کرونشتات واقع در سواحل سنت پترزبورگ را هدف قرار دادند. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که نیروهای هسته‌ای ژاپوریژیا در اوکراین برای 21 بار از زمان آغاز درگیری روسیه و اوکراین از سایت خود برق را خارج کرده است. این حادثه نگرانی هایی را که در مورد ایمنی هسته‌ای ایجاد کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این قطعی برق به دلیل فعالیت های نظامی رخ داده است و جنراتور های تجلی استراری نیروگاه
و جنراتور های دهسلی استراری نیروگاه را مجبور کرده است که به طور خودکار

سیستم های خنک کننده ی راکتور و سایر عمل کرده های ایمنی حیاتی را روشن کنند. رافائیل گروسی مدیر کل آزانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که این حادثه شکنندگی ایمنی هسته‌ای در این نیروگاه را برجسته می کند. من خواستار خویشتنداری حد اکثر نظامی برای جلوگیری از حادثه هسته‌ای شد. نیروگاه زاپوریژیا یکی از بزرگترین تاسیسات هسته‌ای اروپا از زمان تشدید درگیری ها با قطع مقرر برق مواجه بوده است. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بشیر الفت.

تفسیر روح بیانیہ مشترک شام دومین اجلاس سالانہ یہ ہندو یا متن بخش خدمات خارجی یہ آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علم ملی بدعوت نخست وزیر ہند نارین مودی نخست وزیر ژاپن خانوم تاکائچی سانائی از یک تا سہ یو یہ 2026 برائے شرکت در شام دومین اجلاس سالانہ یہ ہندو ژاپن سفر رسمی بہ ہند داشت نخست وزیر تاکائچی بے اتفاق حیات عالی رتبے شامل مقامات ارشد مدیران عامل و رہبران سند بود این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکائچی بہ ہند بود دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانہ بررسی کردن و طیف گستردہی از زمین آئی همکاری را برای تقویت بیشتر مشارکت ویژه استراتیزی کو جہانی ہند و ژاپن مورد بحث قرار دادن با از آن بے اہمیت استراتیزی کے مشارکت ہندو ژاپن در یک محیط جیو پولیٹیکی بے طور فضائندے بی ثبات و نامطمئن دو نخست وزیر تعهد خود را برائی توسعہ یک رابطہ یہ مکمل متقابل مجددن تائید کردن با تاکیے بر موافقیت پاندومین اجلاس سالانہ یہ ہندو ژاپن آنها بر پیش برد ہمکاری بر اساس سہ حوزہ یہ اولویت دار توافق کرد ہمکاری دفاعی و امنیتی مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی تاب آوری انرجی فناوری اور نو آوری و تبادلات مردمی آنها این دیدگارا داشتن که ہندو ژاپن شروکائی طبی و ضروری در تلاشائی شان برای تحقق منافع ملی خود هستند دونوں خود وزیر از روند روبے رشد ہمکاری های دفاعی و امنیتی دو جانب ابراز رضایت عمیق کردن و بر تعهد خود برای تعمیق ہمکاری های امنیتی مصوب اجلاس سالانہ قبلی تاکید کرد آنا بے وزرائی خود دستور دادن تا چارمین دور از نشست وزیران دو جم دو تا پایان امسال در توکیو برگزار کنند آنا بر تعمیق ہمکاری های امنیتی دریائی از طریق رزمائش های پیش رفته آگاهی از حوزه دریائی با استفاده قابلیت های ماهواره ہمکاری در زمینه نگهداری تعمیر و نو سازی ایم آر او نیروی دریائی و ہمکاری در زمینه تجهیزات و فناوری های دفاعی در چارچوب ساخت ہند توافق کردن دونوں خود وزیر اذان کردن کے شرائط بین المللی کنونی ہر دو کشور را ملزم به ارتقای بیشتر همکاری های ملموس در حوزه های امنیت اقتصادی می کنند. آنها متحد به تعمیق همکاری های امنیت اقتصادی و توسعه ابتکار کلیدی برای حمایت از منطقه مقاوم و مرفع شدند. هر دو طرف موافقت کردند که ضمن کاهش چالش های کنترل صادرات از تجارت فناوری پیشرفته بیشتر محافظت کنند. دو نخست وزیر با از آن بے جائیگاہ مشترک خود بے عنوان کشور ہائی بزرگ مصرف کنندہ یہ انرجی کے تحت تاثیر نوسانات بازار ہائی جہانی انرجی قرار دارن بر ضرورت تعمیق ہمکاری ہند و ژاپن در زمینہ امنیت انرجی تاکید کرد دونوں خود وزیر در مورد بررسی یہ فرصت ہائی ہمکاری از جملے سرمایہ گزاری ہائی مشترک در سراسر زنجیرہ ارزش حمل و نقل انرجی دریائی توافق کردن آنها از تصویب بیانیه مشترک در مورد تاب آوری انرجی استقبال کردن نخست وزیر تاکائچی حمایت خود را از عضویت ہند در آژانس بین المللی انرجی IEA تایید

0: کر دونوں وزیر این دیدگارہ بے اشتراک گذاشتن کے ارتقائی نو آوری در فن آوری ہائی جدید از جملے ہوش مصنوعی برائی گسترش بیشتر پائے ہائی ہمکاری بسیار مہمہ دونوں وزیر آزائش سرمایہ گزاری خصوصی جاپون در ہند استقبال کردن و سہم میں آندہ در ہدف ملی ہند یعنی وکسد بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بے رسمیت شناختن آنا از پیشرفت حاصل شدہ در جہت تحقق ہدف دا تریلیون ین تعین شدہ در آخرین اجلاس سالانہ قدردانی کردن دونوں خود وزیر از افتتاح انجمن شرکت ہائیے کوچک و متوسط ہند و جاپون و بازدید حیاتی از شرکت ہائیے کوچک و متوسط جاپونی از ہند در بخش ہوا نوردی استقبال کردن دونوں خود وزیر بے پیشرفت ہائیے اخیر در چہار پروجے اشارے کردن میترو ممبئی خط 11 میترو بنگلور فاس ارائے خدمات درمانی و سسٹم آموزشی در مہاراشٹرا و باغبانی پائیدار در پنجاب دونوں خود وزیر ہمچنین بر اہمیت را آہن سریو سیر بمبئی احمد آباد بے عنوان یک پروجے شاخص بین ہند و جاپون تاکید کردن باتوجہ بے روز رسانی سیاست ایف او آئی پی و سیاست اقدام بے شرق و برائی تحقق یک منطقی ہندو اقیانوسیہ مقاوم و شیکوفا دونوں خود وزیر بر اہمیت استراتیجی کے منطقہ شمال شرقی ہند این ای آر تاکید کردن آنا از پیشرفت مداوم تحت چہار چوب قواد کشورہائی گروہ چہرگانے و فعالیت ہائی اقتصادی پویائی شرکت ہائی جاپونی و ہندی دربخش ہائی نیمہ رسانہ و سوخت ہائی زیستی و ہمچنین توسعے مہارتہ آموزش زبان جاپونی و تبادل مناوی انسانی استقبال کردن دونوں خود وزیر نگرانی جدی خدرہ در مورد وضعیت دریائی چین شرقی و دریائی چین جنوبی ابراز کرد در عرصہ چند جانب دونوں خود وزیر حمایت متقابل خود را از نامزدی یک دیگر برائی کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شدہ ابراز کردن دونوں خود وزیر تیروریزم و افراد گرائی خشونت آمیز را در تمام آشکال و مظاہریان از جملے تیروریزم فرامرزی از پاکستان قاطعان و قویان محکوم کردن دونوں خود وزیر بر اہمیت ساز و کار اجلاس سالانے برائی پیچ برد ہمکاری ہند و جاپون در طیف وسیع از بخشا تاکید کر
1: شنوندگان عزیز این اک توجہ تان را جلب می نمائی بے گفتار امروز
2: اینجا دہلی است این اک توجہ فرمائید بے گفتاری تحت عنوان پروین اعتصامی و شعر فارسی اخلاقیش نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی پروین اعتصامی یکی از نوابغ سخنوران معاصر بود که اثارش مارید علاقه و اعجاب خاطبه سخنشناسان و اهل سخن است می شود گفت که پروین اعتصامی نه فقط بین زنان شاعر بلکه نیز بین همه شاعران معاصر دارای نام و منزلتی منحصر به فرد و اثارش در شمار پر ارزشترین سخنان منظوم امروز قرار دارد. دیوان پروین مشتمل بر 6500 بیت است که با مقدمه مرحوم ملک الشعراء بهار تاکنون چند مرتبه به طرد شایسته‌ای که معرف ذوق و اهتمام برادرش آقای ابوالفتح اعتصامی است تجدید چاپ شده و همواره با اقبال و علاقه‌ای مواجه بوده است. اشعار پروین غالبا شامل قصیده، مثنوی و قطعه است و بسیاری از آنها شایسته آن است که جزو شاهکارهای جهانگیر به شمار برود زیرا چنان پرمغز و دلگیر است که اگر هم چند بار از زبانی به زبانی دیگر ترجمه بشود معنی و گیرایی بیان اصلی آن از بین نمی رود سبک پروین در قصایدش سبک متقدمین و بیشتر شبیه قصاید ناصر خسرو علوی عموماً حاوی مضامین اخلاقی و عرفانی و پند آمیز هست اما مثنوی ها و قطعات پروین اعتصامی که اغلباً در آن اصول مناظره را پیش گرفته و اندیشه های خود را از زبان اشعار و اشخاص مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده

در عین حال که دارای سیاق اساطیر قدیم است، طرز برداشت مطلب و بیان افکار و عواطفی که در آنهاست کاملا تازه و ابتکاری است و بیشتر شهرت و محبوبیت پروین نزد خوانندگان زیادی دیوانش همین روش سهل و ممتنعی است که اتخاذ نموده و مهمترین موضوعات حکمتی و اخلاقی و اجتماعی را با چنان روانی و سادگی و زیبایی بیان کرده است که خوانندگش جزو هر طبقه از عارف و عامی که باشد آن را می فهمد و تحت تأثیر قرار می گیرد. به قول استاد سعید نفیسی می توان گفت که قطعا تا کنون هیچ زنی در این زبانی که این همه ترجمان های گویای بلیغ داشته است مانند پروین، یعنی به خوبی پروین شعر نگفته است. پروین اعتصامی در سال 1285 شمسی در تبریز جشن به جهان گشوده، رشته تحصیلی کالج امریکایی را به پایان رسانده و در تکمیل ادبیات فارسی و عربی پیوسته از محضر پدر خود مرحوم یوسف اعتصامی اعتصام الملک که از دانشمندان و ادیبان معروف زمان بود بهره‌مند ماند. اولین اشارش نیز در مجله بهار که از مجلات بسیار مشهور و سودمند عصر بود و به وسیله یوسف اعتصامی منتشر می شد چاپ شد. نخستین مجموعه اشارش نیز در سال 1314 به طب رسید و 6 سال بعد از آن در حالی که آوازه طب توانای پروین در همه اقطار فارسی زبان پیچیده و گلهای نبوغ و بوستان ادبیات ایران را جلوه‌ای تازه بخشیده بود، در فروردین ماه 1320 به سن 34 سالگی رخت هستی بربست و فکر بلند وی که از همان آغاز جوانی گفتاری بدان پختگی و متانت داشت مجال آن را نیافت که در دوره‌های بادی عمر عادی دیوان شعر معاصر ایران را سرشارتر بسازد. چنانکه اول گفتیم که پروین اعتصامی افکار خود را از زبان اشخاص و اشیای مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده، شعرش تحت عنوان مست و هوشیار را ملاحظه بفرمایید که گفت و شنید محتسب و مستی را دارد. از مطالعه آن معلوم می شود که مست هوشمندتر از هوشیار خودنمایی می کند. بدین وسیله پروین درس اخلاقی را می دهد که هیچ کسی را کمتر از خود حساب نکنید. شنوندگان عزیز، این گفتگوی مست و هوشیار را مد نظر داشته و کلاهتان را خودتان قاضی بکنید. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت: ای دوست، این پیرهن است، افسار نیست. گفت: مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت: جرم را رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت: را سوایی قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت: نزدیک است، والی را سرایی، آنجا شویم. گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست. گفت: تا دروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت: کار شر کار درهم و دینار نیست. گفت: آگه نیستی که از سر در افتاد کلاه. گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. گفت: می بسیار خوردی زان چنین بی خوش شدی. گفت: ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست. گفت: باید حد زند هوشیار مردم مصر را. گفت: هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست. پروین اعتصامی از زبان اشیا هم اندیشه هایش را ارائه نموده و طی شعرش تحت عنوان آیین آینه پند و نصیحت کرده است که نباید در قفای کسی عیبش را شمرد. ملاحظه بفرمایید: وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای، آن وقت که فلک چه کجرا و گیتی چه تندخوست. ما را زمان رنج کش و تیره روز کرد، خرم کسی که همچو توش طالعی نیکوست. هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، ما شانه

0: میکشیم به هر جا که تاره موست. از تیرگی و پیچ و خم راههای ما در تاب و حلقه و سر هر زلف گفتگوست. با آن که ما جفای بتان بیشتر بریم، مشتاق روی توست هر آن کس که خوب روست. گفتا هر آن که عیب کسی در قفا شمرد، هرچند دل فریبد و رو خوش کند او دوست. در پیش روی خلق به ما جا دهند، از آن ما را هر آنچه از بد و نیک است روبروست. اینک در آخر ابیات چند از یک قصیده پروین اعتصامی اختیار می شود تا روشن گردد که قصیده گویشم بی نظیر و قابل تحسین و تمجید است. سوخت آراغ دل از اغگر پنداری چند، مان خاکستر از دفتر و توماری چند. روزان کاسته گردید و تن از زونی خواست، که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. زاغکی شامگهی داوای تاوسی کرد، صبدم فاش شد این راز زرفتاری چند. خفتگان با تو نگویند که دزد تو کی بود، باید این مسئله پرسید ز بیداری چند. اگرت مازه عقل بماند در گوش، نبرندت زره راست به گفتاری چند. چه کسی پرسش تاریخ حوادث پروین، ورقی چند سیه گشته ذکرداری چند.
1: شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما در قسط امروز بودو خان از ناسیک مهاراشتر را به یاد می آوریم. او دست خود را به دست های انقلابیون ناحیه‌اش داد و در اولین جنگ آزادی هند علیه بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز هم جوارانش را برای برداشتن سلاح ها به خاطر تهاجم آوردن بر بریتانیایی ها و بر انداختن حکومت خارجی در این کشور تحریک نموده. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در یکی از حملاتشان بر یاغیان نزدیک به ناسیک دستگیر شده و متهم به شورش و یاغیگری علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته. او مورد مجازات حبس ابد قرار داده شد و به جزایر اندمان فرستاده شده. بودو خان در تاریخ 5 ژوئیه سال 1859 میلادی در زندان جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. ما نیز از داراداس مکرجی تجلیل می نماییم که ساکن ندیای بنگال غربی بود. او یک عضو یک گروه انقلابی ندیا بوده.

او در رابطه با یک رهپیمایی در کریشنانگر در تاریخ 24 مه سال 1930 میلادی مجرم قرار گرفته و مدت 6 ماه را در زندان بسر برد. تاراداس از لحاظ جسمانی و ذهنی به طور بیرحمانه در زندان به زجر کشیده شد. او در تاریخ 5 ژوئیه سال 1933 میلادی در باری پادا دست به خودکشی زد. آل ایندیا رادیو به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کند.

ما همچنین شهید دورگامل را به یاد می آوریم. او ساکن دهرمشاله هیماچل پردیش بود.

دورگامل در ابتدا مسئولیت حوالدار را در هنگ تفنگداران گورکای ارتش بریتانیایی هند به عهده داشت. او در سال 1942 میلادی در سنگاپور به ارتش ملی هند پیوست و به عنوان یک کاپیتان در هنگ ویژه گورکا خدمتی را انجام داد.

دورگامل به ماموریت کاراگاهی مرز هندو برمه را عبور کرده و وارد آسام گردید، اما او توسط سربازان بریتانیایی دستگیر شده و برای جنگ علیه پادشاه در تاریخ پنجم ژوئیه سال 1944 میلادی در دادگاه نظامی به محاکمه کشیده شد و مورد مجازات مرگ قرار گرفت. او در تاریخ 25 اوت سال 1944 میلادی به دار کشیده شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم.

شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

0: شنوندگان گرامی، این یک توجه تان را جلب می نماییم به گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
1: بوپندر سینگ آوازخوان افسانه یگان بالیوود، تهیه و تقدیم شمس شیروانی. شنوندگان عزیز و ارجمند آن سوی رادیو سلام. بالیوود یک دنیای متنوع است، پر از معرکه و چند جانبه‌ای که شخصیت‌های گوناگون از بدو به وجود آمدن آن جهان مجلل سینمای هندی نقش بسزایی را به سهم گذاشتند و گو بعد از انجام دادن وظیفه مربوطه خود برای تهیه و ارائه وسیله خوشگذرانی و تفریح به مشتاقان آن به آن دنیای لافانی منتقل می‌شوند. بله، همه ما در جهان فانی زندگی می‌کنیم، به اثنای حرفه، مکان زندگی و یا سن و سال، و به همین منوال و به دنبال درگذشت بسیاری از معرکه سازان جهان مجلل بالیوود، بوپندرا سینگ که به خاطر صدای مخصوص غم انگیز و دمدمی از یک ژانر تقلید می کرد و معروفیت یگانی را در این زمره به دست آورده بود، به علت عارضه سرطان روده کلان و نهایتا مبتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 به سن 82 سال در تاریخ 18 ژوئیه 2022 دار فانی را ودا گفت. دوستان، آوازخوان و تهیه کننده موسیقی که صدای عمیقش بعضی از بهترین غزلها و ترانه های سینمایی دهه های 1970 و 80 به اوج معروفیت و مقبولیت رساند، زائیده شهر امریتسر پنجاب هند بود. خود همسرش میتالی مکرجی یک غزلخوان است و از شوهرش تقلید می کرد و غزلها و ترانه های زیادی را به طور دوگانه یا دویت به اصطلاح خوانده است.

عرضه‌های عمیق و سبک ویژه بوپیندر نیز در موسیقی گیتار مشخص کننده بوده است. او نیز در تهیه موسیقی ترانه‌های گوناگون با موسیقی ساز معروف راهول دیو برمن، معروف به راهول دا، همکاری نموده است و ترانه‌های تهیه شده آردی برمن مانند دم مارو دم از فیلم هری راما هری کرشنا و چورا لیا ہے از فیلم یادوں کی بارات مملو از ویژگی بوپیندر می باشند. او یکی از خواننده برگزیده راهول دا بوده و برای آوازخوانی به خصوص او را ترجیح می داد. غزل خوانی و زمره کلاسیکی ژانر مخصوص بوپیندر است و او سرودهای مذهبی را نیز با همان مهارت به عرضه می نهاد. شاعر قرون وسطایی معروف به کبیر توجه بوپیندر را به خود مبذول کرده بود و او اشعار و سرودهای وی را برای آوازخوانی خود انتخاب می کرد و تمام این تصانیف برای علاقه‌مندان با یک مقام شایانی برخوردارند و مردم در مراسم مذهبی به فراوانی از آن لذت می برند.

جدا از ژانر مخصوص خود، بوپندر ترانه های سبک را نیز خوانده است و وسعت آوازخوانیش متنوع می باشد و تنوع به خصوصی را بخشیده گسترش داد و ترانه ها برای فیلم ستی پی ستا را خوانده که مقبولیت شایانی را به دست آورد. همچنین ترانه دویت شوخ آمیز و استهزای او همراه با سریش وادکر در فیلم معصوم معروف و محصول سال 1983 یک جنبه جدید آوازخوانی وی را جلوه‌گر ساخت. خواننده و موسیقی ساز مورد نظر ما زندگی خود را در دهلی می گذراند تا اینکه مدن موهن موسیقی ساز معروف آن زمان او را همراه خود به ممبئی برد. بوپندر که پدرش یک معلم بود همیشه در تلاش به ثبت رساندن وجودش به عنوان یک نفر متفاوت و یگان بود و به همین علت همیشه مدیون موسیقی ساز مدن موهن بود. او زندگی حرفه خود در موسیقی را از طریق سخن پراکنی آل ایندیا رادیو آغاز کرده بود و همیشه خواهان امکانات و سکوی جدیدی بوده.

بوپندر ترانه ها را نه فقط در ژانر مختص خود بلکه در زمره های گوناگون می خواند. طوری که بالا ذکر کردیم بوپندر خود را محدود به یک زمره نساخته بود. او همیشه در تلاش تنوع بود و تبعیضی در آن قائل نبود. بنابراین در حالی که فهرست آوازخوانی او بسیار طولانی نیست، اما تمام ترانه هایی که ارائه نمود زبان زده هر عام و خاص بودند و او را جاودان ساخت. بوپندر یک ربط به خصوصی را با آوازخوان معروف زن آشا بوسله داشت. همسر آشا آردی برمن که در معروفیت و مقبولیت بوپندر یک سهم بسزایی داشته، همیشه از استعداد او تشویق می نمود. آشا بوسله که هنوز در قید حیات می باشد، از فقدان بوپندر غمزده است و از استعداد او یاد آوری کرده می گوید که او اغلبا ترانه های خود را به سبک غزل می خواند. اما آشا او را برای تغییر در طرز آوازخوانی تشویق می کرد تا او بتواند جدا از یک طرز به خصوص تنوع را جلوی مردم و علاقمندان ارائه دهد. او ترانه های زیادی را همراه با بوپندر خوانده است و همیشه در این کار لذت می برد.

فیلم هایی که بوپیندر سینگ ترانه ها را برای آنها خواند عبارتند از معصوم، گراندا، هری راما، هری کرشنا، یادوں کی بارات، ستے پہ ستا، حقیقت، آخری خط، پریچے، بازار، آہستہ آہستہ، درد، گرہ پرویش، ایک بار پھر، منگل سوترا و اعتبار. البته جدا از ترانه های این فیلم، بوپیندر غزل های زیادی را تک آواز و همراه با همسرش میتالی و آشا بھوسلے نیز خوانده است که فراموش نشدنی می باشند.

شکی نیست بوپیندر شخصیتی است قابل مهر و محبت کلی، یک آوازخوان دلگرم کننده و به طور همزمان غم انگیز، دارای یک صدای بی همتا، یک نوازنده معرکه‌ای گیتار، صنایع موسیقی، بلکه کل بالیوود نمیتواند وجه و تمثالی که از بوپیندر در این جهان مجلل به وجود آمده را پشت سر بگذارد و یا به فراموشی بسپارد. شکی نیست نام و پیکر فانی اند، اما شناخت و شخصیت بوپیندر صدایش است که لافانی و جاودانی است، که به قول خود یکی از ترانه های فوق معروفش، نام گم جایگاه چهره یه بدل جایگاه، از فیلم کنارا، که اشعارش از گلزار اند و بوپیندر همراه با لتا منگیشکر فقید با موسیقی راهولدا خوانده بود، خود او را جاودان و فناناپذیر می سازد.

به دعوت رئیس جمهور اندونزی نریندر مودی نخست وزیر هند از فردا سفر رسمی به اندونزی انجام خواهد داد. این چهارمین سفر نخست وزیر مودی به اندونزی و نخستین سفر دو جانبه او پس از ارتقای سطح روابط هند و اندونزی به مشارکت راهبردی جامع در ماه مه 2018 می باشد. در جریان این سفر نخست وزیر مودی با رئیس جمهور پرابوو سوبیانتو گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه‌های کلیدی همکاری در چهارچوب این مشارکت استراتژیکی را بررسی خواهد کرد. همچنین قرار است نخست وزیر هند در جاکارتا در مجمع بزرگی از جامعه هندی‌های مقیم آن کشور سخنرانی کند و بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان هر دو ملت تاکید ورزد. ارتش مالی دیروز اعلام کرد که چندین شهر در شمال آن کشور از جمله گاو و سیوارا مورد هدف حمله شورشیان قرار گرفتند. این خبر همزمان با اعلام آغاز یک عملیات تهاجمی جدید از سوی یک گروه شورشی برای تصرف یکی از شهرهای شمالی منتشر گردید. سخنگوی جبهه آزادی بخش آزاباد در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام نمود که شهر انفیس هدف حمله جدایی طلبان قرار گرفتند. هنوز گزارشی مبنی بر تلفات احتمالی منتشر نشده است. مالی پیش از این با شورش‌های شبه نظامیان وابسته به القاعده و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و همچنین قیام جدایی طلبان در شمال کشمر مواجه بوده است. جدای طلبان سالها است که برای تشکیل دولت مستقل در شمال مالی می جنگند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری میان هند و اسرائیل به عمل آمد. نخست وزیر هند نریندر مودی به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده به رئیس جمهور ترامپ و مردم آن کشور تبریک گفت. دکتر اس جای شنکر وزیر امور خارجه هند از امروز تا 10 ماه جاری برای انجام دیدارهای رسمی به قطر، بحرین، کویت و عمان سفر می کند. 651 نفر از نیروهای ارتش هند که در قالب ماموریت صلح بانی سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت می کنند، مدال معتبر سازمان ملل را دریافت کردند. و در مسابقات کرکت مردان، تیم انگلستان دیروز در دومین بازی از سری مسابقات پنجگانه T20 بین المللی که در استادیوم اولد ترافورد منچستر برگزار شد با اختلاف 4 هند را شکست داد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دهنیشت درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 این برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خدا در موج خدا در ردیف 9620 کلوهرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به بھوپندر سنگھ، یک شخصیت معروف سینما هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

اینک توجہ فرمائید بے اخبار ہند و جہان اولین سرفصل اخبار. دولت محدودیت های اضطراری برای تامین گاز طبیعی را لغو کرد، چون ارسال معمول های گاز مایع از طریق تنگه هرمز دوباره آغاز شده است. شیوراج سنگھ چوہان وزیر توسعه روستای ہند 25,000 کروڑ روپیه کمک مالی به ایالت ها تحت برنامه هند توسعه یافته برای طرح اشتغال و معیشت روستایی اختصاص داد. دولت هند به شرکت متا دستور داد تبلیغات مربوط به سوء استفاده از کودکان را از اینستاگرام حذف کند و از این شرکت خواست ظرف 7 روز پاسخ دهد. اداره هواشناسی هند برای امروز در گجرات، کونکن، گوا، مرکز مہاراشترا و اودیشا هشدار قرمز به دلیل بارندگی بسیار شدید صادر کرده است. در جام جهانی فوتبال تیم برزیل در مرحله 1/8 نهایی در نیوجرسی به مسافر تیم نروژ خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. دولت پس از سرگیری ارسال محموله های گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز در پی برقراری آتش بس در درگیری های غرب آسیا محدودیت های اضطراری بر تامین گاز طبیعی را لغو کرده است. وزارت نفت و گاز طبیعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دستور تنظیم تامین گاز طبیعی سال 2026 اصلاح شده و مفاد اصلی شرایط اضطراری که به دولت اجازه میداد تضمین گاز طبیعی تولید داخل و گاز طبیعی مائع وارداتی را در اولویت قرار دهد حذف شده است. این دستور اضطراری در ماه مارس سال جاری بر اساس قانون کالاهای اساسی و پس از ایجاد اختلال در ارسال معموله های گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز صادر شده بود. وزیر توسعه روستای هند شیوراج سنگھ چوہان ابراز خرسندی کرده است که قانون هند توسعه یافته تضمین اشتغال و معیشت روستایی سال 2025 با موفقیت از نخست این روز این ماه به اجرا درآمده است. وزیر امروز از طریق ویدیو کانفرنس نخستین قسط بودجه با عنوان مصوبه مادر به ارزش 20,000 از 25,000 کروڑ روپیه را در چارچوب این ماموریت برای ایالت ها آزاد کرد. آقای چوہان همچنین اجرای این برنامه را با وزیران توسعه روستایی تمامی ایالت ها و قلمروهای اتحادیه بررسی کرد و گفت نخستین قسطی که امروز آزاد شده است با هدف اطمینان از این موضوع پرداخت شده که ایالت ها بودجه کافی در اختیار داشته باشند تا دستمزدها ظرف مدت 15 روز پرداخت شود. دولت به شرکت میتا درباره وجود مطالب مربوط به بهره کشی و سوء استفاده جنسی از کودکان در تبلیغات پولی یا شبکه اجتماعی اینستاگرام اخطار شدید صادر کرده است. منابع رسمی اعلام کردند که دولت به اینستاگرام دستور داده است تمامی تبلیغات و محتواهایی را که موجب ترویج یا تسهیل دسترسی به مطالب سوء استفاده آمیز می شود غیر فعال کند. وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات از شرکت متا خواسته است ظرفیت مدت 7 روز توضیح مفصل ارائه کند. دولت در حال بررسی این

بازدیدش تگی ادا کرد. وزارت بهداشت و رفاه خانواده اعلام کرد که این طرح درباره ادغام غیر بالغی و درمان اختلاف روانی و مصرف مواد مخدر با دیگر بیماری های غیر واگیر است. وزیر مشاور امور خارجه کیرتی واردن سینگ از فردا ریاست حیات هندی را در گفتگوی جهانی سازمان ملل درباره حکمرانی هوش مصنوعی در شهر ژنو سوئیس بر عهده خواهد داشت. وزارت امور خارجه اعلام کرد که این نشست یک مجمع جهانی با حضور دولت‌ها و دیگر ذینفعان است که بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و پس از تصویب پیمان جهانی دیجیتال در سپتامبر 2024 تشکیل شده است. هند از فردا به مدت 2 روز در شهر کوچی ایالت کیرلا نشست گروه کاری زنان بریکس را در دوره ریاست خود بر بریکس برگزار می کند. وزارت زنان و توسعه کودک اعلام کرد که مقام های ارشد کشورهای عضو بریکس درباره توانمند سازی زنان، توسعه به رهبری زنان و گسترش همکاری در زمینه های مشترک گفتگو خواهند کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر از فردا تا 2 ژوئیه به طور رسمی به قطر، بحرین، کویت و عمان سفر خواهد کرد. وزارت امور خارجه اعلام کرد که هدف این سفر تقویت روابط دو جانبه هند با این کشورها و همچنین تبادل نظر در باره تحولات منطقه و موضوع های مورد علاقه مشترک است. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز بیانیه مشترک شانزدهمین اجلاس سالانه یہ ہند و یک متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. بدعوت نخست وزیر ہند نارین مودی، نخست وزیر ژاپن خانوم تاکائیچی سانائی از یک تا سہ یویہ 2026 برائے شرکت در شانزدهمین اجلاس سالانه یہ ہند و ژاپن سفر رسمی به ہند داشت. نخست وزیر تاکائیچی به اتفاق حیات عالی رتبه شامل مقامات ارشد، مدیران عامل و رهبران سند بود. این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکائیچی به هند بود. دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانه بررسی کردند و طیف گستردهی از زمینه‌های همکاری را برای تقویت بیشتر مشارکت ویژه‌ی استراتیژی کو جهانی هند و ژاپن مورد بحث قرار دادند. با از آن به اهمیت استراتیژی کے مشارکت ہند و ژاپن در یک محیط جیو پولیٹیکی بے طور فزاینده بی ثبات و نامطمئن، دو نخست وزیر تعهد خود را برای توسعه یک رابطه یہ مکمل متقابل مجدداً تائید کردند. با تکیه بر موافقیت پنجمین اجلاس سالانه یہ ہند و ژاپن، آنها بر پیش برد ہمکاری بر اساس سہ حوزه اولویت دار توافق کرد. ہمکاری دفاعی و امنیتی

مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی، تاب آوری انرجی، فن آوری اور نو آوری و تبادلات مردمی آنها این دیدگارا داشتن کے ہندو جاپون شروکائی طبی و ضروری در تلاش شان برائی تحقق منافع ملی خود ہستند. دونوں خود وزیر از روند روب رشد ہمکاری های دفاعی و امنیتی دو جانب ابراز رضایت عمیق کردن و برتاود خود برای تعمیق ہمکاری های امنیتی مصوب اجلاس سالانہ قبلی تاکید کرد. آنا بے وزرائی خود دستور دادن تا چارمین دور از نشست وزیران دو جم دو تا پایان امسال در توکیو برگزار کنند. آنا بر تعمیق ہمکاری ہائی امنیتی دریائی از طریق رزمائش ہائی پیش رفتے آگاہی از حوزہ دریائی با استفادے قابلیت ہائی ماہوارہ یہ ہمکاری در زمینہ یہ نگہداری تعمیر و نو سازی ایم آر او نیرو یہ دریائی و ہمکاری در زمینہ تجہیزات و فناوری ہائی دفاعی در چارچوب ساخت ہند توافق کردن. دونوں خود وزیر اذان کردن کے شرائط بین المللی قانونی ہر دو کشور را ملزم به ارتقای بیشتر همکاری های ملموس در حوزه های امنیت اقتصادی می کنند. آنها متحد به تعمیق همکاری های امنیت اقتصادی و توسعه ابتکار کلیدی برای حمایت از منطقه مقاوم و مرفع شدند. هر دو طرف موافقت کردند که ضمن کاهش چالش های کنترل صادرات از تجارت فناوری پیشرفت بیشتر محافظت کنند. دونوں خود وزیر از آن بے جائگاہ مشترک خود بے عنوان کشورہائی بزرگ مصرف کنندہ انرجی کے تحت تاثیر نوسانات بازارہائی جہانی انرجی قرار دارن بر ضرورت تعمیق ہمکاری ہند و جاپون در زمینہ امنیت انرجی تاکید کر. دونوں خود وزیر در مورد بررسی فرصت ہائی ہمکاری از جملے سرمایہ گزاری ہائی مشترک در سراسر زنجیرہ ارزش حمل و نقل انرجی دریائی توافق کردن. آنها از تصویب بیانیه مشترک در مورد تاب آوری انرجی استقبال کردن. نخود وزیر تا کائچی حمایت خود را از عضویت ہند در آژانس بین المللی انرجی IEA تایید کرد. دو نخود وزیر این دیدگارا به اشتراک گذاشتن که ارتقای نو آوری در فن آوری های جدید از جمله هوش مصنوعی برای گسترش بیشتر پائے ہائی ہمکاری بسیار مہم. دونوں خود وزیر آزائش سرمایہ گزاری خصوصی جاپون در ہند استقبال کردن و سہم میں آندہ در ہدف ملی ہند یعنی وکسد بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بے رسمیت شناختن. آنا از پیش رفت حاصل شدہ در جہت تحقق ہدف دا تریلیون ین تعین شدہ در آخرین اجلاس سالانہ قدردانی کردن. دونوں خود وزیر از افتتاح انجمن شرکت ہائی کوچک و متوسط ہندو جاپون و بازدید حیاتی از شرکت ہائی کوچک و متوسط جاپونی از ہند در بخش ہوا نوردی استقبال کردن. دونوں خود وزیر بے پیش رفت ہائی اخیر در چہار پروجے اشارے کردن. میترو ممبئی خط 11، میترو بنگلور فاس ارائے خدمات درمانی و سسٹم آموزشی در مہاراشٹرا و باغبانی پائیدار در پنجاب. دونوں خود وزیر ہمچنین بر اہمیت را آہن سریو سیر بمبئی احمد آباد بے عنوان یک پروجہ شاخص بین ہند و جاپون تاکید کردہ. با توجہ بے روز رسانی سیاست FOIP و سیاست اقدام بے شرق و برائی تحقق یک منطقی ہند و اقیانوسیہ مقاوم و شکوفا، دونوں خود وزیر بر اہمیت استراتیزی کے منطقہ شمال شرقی ہند NER تاکید کردن. آنا از پیش رفت مداوم تحت چہار چوب قواد کشورہائی گروہ چہرگانے و فعالیت ہائی اقتصادی پویائی شرکت ہائی جاپونی و ہندی در بخش ہائی نیمہ رسانہ و سوخت ہائی زیستی و ہمچنین توسعہ مہارتہ آموزش زبان جاپونی و تبادل منابعی انسانی استقبال کردن. دونوں خود وزیر نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت دریائی چین شرقی و دریائی
یہ چین جنوبی ابراز کرد. در عرصہ چند جانبے دونوں خود ودیر حمایت متقابل خود را از نامزدی یک دیگر برای کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد

0: دے اصلاح شدے ابراز کردن دو نخود ودی تیروریزم و افراد گرائی خشونت آمیز را در تمام آشکال و مظاہریان از جملے تیروریزم فرامرزی از پاکستان قاطعان و قویان محکوم کردن دو نخود ودی بر اہمیت ساز و کار اجلاس سالانے برائی پیش برد ہمکاری ہند و ژاپن در طیف وسیعی از بخشا تاکید کر
1: شنوندگان عزیز این اک توجه تانورا جلمی نمایم به گفتار امشب تحت عنوان پروین اعتصامی و شعر اخلاقی فارسی او نویسنده و گوینده دکتور شمیم الاغی صدیقی.

زنان شاعر بلکه نیز بین همه شاعران معاصر دارای نام و منزلتی منحصر به فرد و آثارش در شمار پر ارزشترین سخنان منظوم امروز قرار دارد. دیوان پروین مشتمل بر 6500 بیت است که با مقدمه مرحوم ملک الشعراء بهار تا کنون چند مرتبه به طرز شایسته‌ای که معرف ذوق و اهتمام برادرش آقای ابوالفتح اعتصامی است تجدید چاپ شده و همواره با اقبال و علاقه‌ای مواجه بوده است. اشعار پروین غالبا شامل قصیده، مثنوی و قطعه است و بسیاری از آنها شایسته آن است که جزو شاهکارهای جهانگیر به شمار برود، زیرا چنان پرمغز و دلگیر است که اگر هم چند بار از زبانی به زبانی دیگر ترجمه بشود، معنی و گیرایی بیان اصلی آن از بین نمی رود. سبک پروین در قصایدش سبک متقدمین و بیشتر شبیه قصاید ناصر خسرو علوی، عموماً حاوی مضامین اخلاقی و عرفانی و پند آمیز است. اما مثنوی ها و قطعات پروین اعتصامی که اغلباً در آن اصول مناظره را پیش گرفته و اندیشه های خود را از زبان اشعار و اشخاص مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده، در عین حال که دارای سیاق اساطیر قدیم است، طرز برداشت مطلب و بیان افکار و عواطفی که در آنهاست کاملا تازه و ابتکاری است و بیشتر شهرت و محبوبیت پروین نزد خوانندگان زیادی دیوانش همین رویش سهل و ممتنعی است که اتخاذ نموده و مهمترین موضوعات حکمتی و اخلاقی و اجتماعی را با چنان روانی و سادگی و زیبایی بیان کرده است که خوانندگش جزو هر طبقه از عارف و عامی که باشد آن را میفهمد و تحت تأثیر قرار میگیرد. به قول استاد سعید نفیسی میتوان گفت که قطعا تا کنون هیچ زنی در این زبانی که این همه ترجمان های گویای بلیغ داشته است مانند پروین، یعنی به خوبی پروین شعر نگفته است. پروین اعتصامی در سال 1285 شمسی در تبریز چشم به جهان گشوده، رشته تحصیلی کالج امریکایی را به پایان رسانده و در تکمیل ادبیات فارسی و عربی پیوسته از محضر پدر خود مرحوم یوسف اعتصامی اعتصام الملک که از دانشمندان و ادیبان معروف زمان بود بهره‌مند ماند. اولین اشعارش نیز در مجله بهار که از مجلات بسیار مشهور و سودمند عصر بود و به وسیله یوسف اعتصامی منتشر می شد چاپ شد. نخستین مجموعه اشعارش نیز در سال 1314 به طب رسید و 6 سال بعد از آن در حالی که آوازه طب توانای پروین در همه اقطار فارسی زبان پیچیده و گلهای نبوغ و بوستان ادبیات ایران را جلوه‌ای تازه بخشیده بود، در فروردین ماه 1320 به سن 34 سالگی رخت هستی بربست و فکر بلند وی که از همان آغاز جوانی گفتاری بدان پختگی و متانت داشت، مجال آن را نیافت که در دوره‌های بعدی عمر عادی دیوان شعر معاصر ایران را سرشارتر بسازد. چنانکه اول گفتیم که پروین اعتصامی افکار خود را از زبان اشخاص و اشیای مختلف به طرز گفت و شنید بیان نموده، شعرش تحت عنوان مست و هوشیار را ملاحظه بفرمایید که گفت و شنید محتسب و مستی را دارد. از مطالعه آن معلوم می شود که مست هوشمندتر از هوشیار خودنمایی می کند. بدین وسیله پروین درس اخلاقی را می دهد که هیچ کسی را کمتر از خود حساب نکنید. شنوندگان عزیز، این گفتگوی مست هوشیار را مد نظر داشته و کلاهتان را خودتان قاضی بکنید. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست، این پیرهن است، افسار نیست. گفت مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت جرم را رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت می باید تا

0: را تا خانه غازی برم. گفت را صبحی غازی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است، والی را سرایی آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست؟ گفت تا دروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شر کار درهم و دینار نیست. گفت آگه نیستی که از سر در افتاد کلاه؟ گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. گفت می بسیار خوردی زان چنین بی خوش شدی. گفت ای بی خوده گو، حرف کم و بسیار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست. پروین اعتصامی از زبان اشیا هم اندیشه هایش را ارائه نموده و طی شعرش تحت عنوان آیین آینه پند و نصیحت کرده است که نباید در قفای کسی عیبش را شمرد. ملاحظه بفرمایید. وقت سحر به آینه ای گفت شانه ای، آن وقت که فلک چه کجرا و گیتی چه تندخوست. ما را زمان رنج کش و تیره روز کرد، خرم کسی که همچو توش دالهی نیکوست. هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی، ما شانه می کشیم به هر جا که تاره موست. از تیرگی و پیچ و خم راه های ما در تاب و حلقه و سر هر زلف گفتگوست. با آن که ما جفای بتان بیشتر بریم، مشتاق روی توست هر آن کس که خوب روست. گفتا هر آن که عیب کسی در قفا شمرد، هرچند دل فریبد و رو خوش کند او دوست. در پیش روی خلق به ما جا دهند، از آن ما را هر آنچه از بد و نیک است روبروست. اینک در آخر ابیات چند از یک قصیده پروین اعتصامی اختیار می شود تا روشن گردد که قصیده گویشم بی نظیر و قابل تحسین و تمجید است. سوخت آراغ دل از اغگر پنداری چند، مان خاکستر از دفتر و توماری چند. روزان کاسته گردید و تن افزونی خواست، که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. زاغکی شامگهی داوای تاوسی کرد، صبدم فاش شد این راز زرفتاری چند. خفتگان با تو نگویند که دزد تو کی بود، باید این مسئله پرسید ز بیداری چند. اگرت مازه عقل بماند در گوش، نبرندت زره راست به گفتاری چند. چه کسی پرسش تاریخ حوادث پروین، ورقی چند سیه گشته ذکرداری چند.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما در قسط امروز بودو خان از ناسیک مهاراشترا را به یاد می آوریم. او دست خود را به دست های انقلابیون ناحیه‌اش داد و در اولین جنگ آزادی هند علیه بریتانیایی ها در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز هم جوارانش را برای برداشتن سلاح ها به خاطر تهاجم آوردن بر بریتانیایی ها و بر انداختن حکومت خارجی در این کشور تحریک نموده. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در یکی از حملاتشان بر یاغیان نزدیک به ناسیک دستگیر شده و متهم به شورش و یاغیگری علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته. او مورد مجازات حبس ابد قرار داده شد و به جزایر اندمان فرستاده شده. بودوخان در تاریخ 5 ژوئیه سال 1859 میلادی در زندان جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند دلاور سرزمین هند سلام می کنیم. ما نیز از تارا داس مکرجی تجلیل می نماییم که ساکن ندیای بنگال غربی بود. او یک عضو یک گروه انقلابی ندیا بوده.

او در رابطه با یک راهپیمایی در کریشنانگر در تاریخ 24 مه سال 1930 میلادی مجرم قرار گرفت و مدت 6 ماه را در زندان به سر برد. تاراداس از لحاظ جسمانی و ذهنی به طور بی‌رحمانه در زندان به زجر کشیده شد. او در تاریخ 5 ژوئیه سال 1933 میلادی در باری پادا دست به خودکشی زد. آل ایندیا رادیو به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کند.

ما همچنین شهید دورگامل را به یاد می آوریم. او ساکن دهرمشاله هیماچل پردیش بود.

دورگامل در ابتدا مسئولیت حوالدار را در هنگ تفنگداران گورکای ارتش بریتانیای هند به عهده داشت. او در سال 1942 میلادی در سنگاپور به ارتش ملی هند پیوست و به عنوان یک کاپیتان در هنگ ویژه گورکا خدمتی را انجام داد.

دورگامل به ماموریت کاراگاهی مرز هندو برمه را عبور کرده و وارد آسام گردید، اما او توسط سربازان بریتانیایی دستگیر شده و برای جنگ علیه پادشاه در تاریخ پنجم ژوئیه سال 1944 میلادی در دادگاه نظامی به محاکمه کشیده شد و مورد مجازات مرگ قرار گرفت. او در تاریخ 25 اوت سال 1944 میلادی به دار کشیده شد. ما به این شهید عظیم ملت هند سلام می کنیم.

شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما

0: خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به بوپندر سینگ، یک شخصیت معروف سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان آقای شمس شربانی و محمود عالم ملک.
2: بوپندر سینگ آوازخوان افسانه یگان بالیوود، تهیه و تقدیم شمس شیروانی. شنوندگان عزیز و ارجمند آن سوی رادیو سلام. بالیوود یک دنیای متنوع است، پر از معرکه و چند جانبه‌ای که شخصیت‌های گوناگون از بدو به وجود آمدن آن جهان مجلل سینمای هندی نقش بسزایی را به سهم گذاشتند و گو بعد از انجام دادن وظیفه مربوطه خود برای تهیه و ارائه وسیله خوشگذرانی و تفریح به مشتاقان آن به آن دنیای لافانی منتقل می‌شوند. بله، همه ما در جهان فانی زندگی می‌کنیم، به اثنای حرفه، مکان زندگی و یا سن و سال، و به همین منوال و به دنبال درگذشت بسیاری از معرکه سازان جهان مجلل بالیوود، بوپندر سینگ که به خاطر صدای مخصوص غم انگیز و دمدمی از یک ژانر تقلید می کرد و معروفیت یگانی را در این زمره به دست آورده بود، به علت عارضه سرطان روده کلان و نهایتاً مبتلا با ویروس کرونا یا کووید 19 به سن 82 سال در تاریخ 18 ژوئیه 2022 دار فانی را ودا گفت. دوستان، آوازخوان و تهیه کننده موسیقی که صدای عمیقش بعضی از بهترین غزلها و ترانه های سینمایی دهه های 1970 و 80 به اوج معروفیت و مقبولیت رساند، زائیده شهر امریتسر پنجاب هند بود. خود همسرش میتالی مکرجی یک غزلخوان است و از شوهرش تقلید میکرد و غزلها و ترانه های زیادی را به طور دوگانه یا دویت به اصطلاح خوانده است.

عرضه‌های عمیق و سبک ویژه بوپیندر نیز در موسیقی گیتار مشخص کننده بوده است. او نیز در تهیه موسیقی ترانه‌های گوناگون با موسیقی ساز معروف راهول دیو برمن، معروف به راهول دا، همکاری نموده است و ترانه‌های تهیه شده آردی برمن مانند دم مارو دم از فیلم هری راما هری کرشنا و چورا لیا ہے از فیلم یادوں کی بارات مملو از ویژگی بوپیندر می باشند. او یکی از خواننده برگزیده راهول دا بوده و برای آوازخوانی به خصوص او را ترجیح می داد. غزل خوانی و زمره کلاسیکی ژانر مخصوص بوپیندر است و او سرودهای مذهبی را نیز با همان مهارت به عرضه می نهاد. شاعر قرون وسطایی معروف به کبیر توجه بوپیندر را به خود مبذول کرده بود و او اشعار و سرودهای وی را برای آوازخوانی خود انتخاب می کرد و تمام این تصانیف برای علاقه‌مندان با یک مقام شایانی برخوردارند و مردم در مراسم مذهبی به فراوانی از آن لذت می برند.

جدا از ژانر مخصوص خود، بوپندر ترانه های سبک را نیز خوانده است و وسعت آوازخوانیش متنوع می باشد و تنوع به خصوصی را بخشیده گسترش داد و ترانه ها برای فیلم ستی پی ستا را خوانده که مقبولیت شایانی را به دست آورد. همچنین ترانه دویت شوخ آمیز و استهزای او همراه با سریش وادکر در فیلم معصوم معروف و محصول سال 1983 یک جنبه جدید آوازخوانی وی را جلوه‌گر ساخت. خواننده و موسیقی ساز مورد نظر ما زندگی خود را در دهلی می گذراند تا اینکه مدن موهن موسیقی ساز معروف آن زمان او را همراه خود به ممبئی برد. بوپندر که پدرش یک معلم بود همیشه در تلاش به ثبت رساندن وجودش به عنوان یک نفر متفاوت و یگان بود و به همین علت همیشه مدیون موسیقی ساز مدن موهن بود. او زندگی حرفه خود در موسیقی را از طریق سخن پراکنی آل ایندیا رادیو آغاز کرده بود و همیشه خواهان امکانات و سکوی جدیدی بوده.

بوپندر ترانه ها را نه فقط در ژانر مختص خود بلکه در زمره های گوناگون می خواند. طوری که بالا ذکر کردیم بوپندر خود را محدود به یک زمره نساخته بود. او همیشه در تلاش تنوع بود و تبعیضی در آن قائل نبود. بنابراین در حالی که فهرست آوازخوانی او بسیار طولانی نیست، اما تمام ترانه هایی که ارائه نمود زبان زده هر عام و خاص بودند و او را جاودان ساخت. بوپندر یک ربط به خصوصی را با آوازخوان معروف زن آشا بوسله داشت. همسر آشا آردی برمن که در معروفیت و مقبولیت بوپندر یک سهم به سزایی داشته، همیشه از استعداد او تشویق می نمود. آشا بوسله که هنوز در قید حیات می باشد، از فقدان بوپندر غمزده است و از استعداد او یاد آوری کرده می گوید که او اغلبا ترانه های خود را به سبک غزل می خواند. اما آشا او را برای تغییر در طرز آوازخوانی تشویق می کرد تا او بتواند جدا از یک طرز به خصوص تنوع را جلوی مردم و علاقه مندان ارائه دهد. او ترانه های زیادی را همراه با بوپندر خوانده است و همیشه در این کار لذت می برد.

فیلم هایی که بوپیندر سینگ ترانه ها را برای آنها خواند عبارتند از معصوم، گراندا، هری راما، هری کرشنا، یادوں کی بارات، ستے پہ ستا، حقیقت، آخری خط، پریچے، بازار، آہستہ آہستہ، درد، گرہ پرویش، ایک بار پھر، منگل سوترا و اعتبار. البته جدا از ترانه های این فیلم، بوپیندر غزل های زیادی را تک آواز و همراه با همسریش میتالی و آشا بھوسلے نیز خوانده است که فراموش نشدنی می باشند.

شکی نیست بوپیندر شخصیتی است قابل مهر و محبت کلی، یک آوازخوان دلگرم کننده و به طور همزمان غم انگیز، دارای یک صدای بی همتا، یک نوازنده معرکه‌ای گیتار، صنایع موسیقی، بلکه کل بالیوود نمیتواند وجه و تمثالی که از بوپیندر در این جهان مجلل به وجود آمده را پشت سر بگذارد و یا به فراموشی بسپارد. شکی نیست نام و پیکر فانی اند، اما شناخت و شخصیت بوپیندر صدایش است که لافانی و جاودانی است، که به قول خود یکی از ترانه های فوق معروفش، نام گم جایگا چهره یه بدل جایگا از فیلم کنارا، که اشعارش از گلزار اند و بوپیندر همراه با لتا منگیشکر فقید با موسیقی راهولدا خوانده بود، خود او را جاودان و فناناپذیر می سازد.

اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور امریکا دیروز گفتگوی تلفنی انجام دادن. جمهور دموکراتیک کنگو از 22,520 مورد قطعی بیماری ابولا خبر داده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا از هند به دلیل کمک هایش پس از زمین لرزه های شدید قدردانی کرد. مقامات سیاسی نظامی و مذهبی ایران برای برگزاری نماز میت آیت الله علی خامنه‌ای گرد هم آمدند. و اینک مشروع اخبار. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز گفتگوی تلفنی انجام دادند. به گفته یک کرملین، آقای پوتین 250 سالگرد روز استقلال آمریکا را به آقای ترامپ تبریک گفت. در این گفتگو پوتین وضعیت جنگ در اوکراین را برای ترامپ توضیح داد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت نیروهای روسیه در خط مقدم در حال پیشروی هستند و برخی کشورهای اروپایی درک درستی از وضعیت میدانی ندارند. دو رئیس جمهور همچنان در بورد رئی روابط دو جانبه گفتگو کردند و بر ادامه تماس های منظم درباره مسائل نظامی، سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. کرملین اعلام کرد که ترامپ گفته است پایان سریع جنگ اوکراین می تواند زمینه را برای همکاری گسترده در میان دو کشور فراهم کند. اوشاکوف همچنین اوکراین و برخی متحدان اروپایی آن را متهم کرد که به دنبال طولانی شدن جنگ هستند و به حملات دور برد اخیر اوکراین به هدف روسیه اشاره کرد. جمهوری دموکراتیک کنگو از سبت 1528 مورد قطعی بیماری ابولا خبر داده است که از این میان 492 نفر جان خود را از دست داده اند. بر اساس تازه ترین گزارش مقامات بهداشتی 239 بیمار بهبود یافته اند و 628 نفر در قرنطینه یا تحت درمان هستند. همچنین 185 مورد مشکوک دیگر نیز شناسایی شده است. در همین حال سازمان جهانی بهداشت در جمهوری دموکراتیک کنگو یک آزمایش بالینی را برای بررسی درمانهای احتمالی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو آغاز کرده است. ویروسی که تا کنون هیچ واکسین یا درمان تایید شده ای برای آن وجود ندارد. رئیس موقت ونزوئلا دلسی رودریگیز امروز از هند به دلیل کمک هایش پس از زمین لرزه های شدید قدردانی کرد. او گفت ونزوئلا دوباره آباد خواهد شد. خانم رودریگیز در پیامی در شبکه های اجتماعی از نیروهای امداد و نجات بریتانیا، قطر، فرانسه، هند، باربادوس، برزیل و آرژانتین به خاطر تلاشای ارزشمند و همبستگیشان با مردم ونزوئلا در این روزهای دشوار تشکر کرد. او افزود که مردم ونزوئلا هرگز فداکاری، شجاعت و تعهد این امدادگران را فراموش نخواهند کرد. مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی ایران امروز در تهران برای برگزاری نماز میت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند. تلویزیون دولتی نشان داد که سه فرزند او مسعود میثم و مصطفی خامنه‌ای همراه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و فرماندهان ارشد نظامی در مصلی بزرگ تهران در مراسم حضور داشتند. با این حال مصطفی خامنه‌ای جانشین او در این مراسم دیده نشد. رهبر جدید ایران از زمان حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در 28 فوریه که به کشته شدن پدرش، چند تن اعضای خانواده و شمالی از مقامات ارشد ایران انجامی تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. مصطفی خامنه‌ای پس از پدرش به رهبری رسیده است، اما غیبت او در انظار عمومی پرسش هایی درباره محل حضور رهبر جدید ایران ایجاد کرده است. مراسم تشییع پیکر تا یک چند روز آینده ادامه

خواهد داشت و در نهم ژوئیه با خاک سپاری در شهر مقدس مشهد به پایان می رسد. پس از آن نیز 40 روز عزای عمومی ادامه خواهد داشت. نوهای نیروی دریای هند و دیگری شکتی و قاوراتی از نوگان شرقی پس از پایان توقف خود در پایگاه دریایی چانگی در سنگاپور به ماموریت عملیات خود ادامه دادند. این سفر در چارچوب سال همکاری دریایی آسیان و هند و سیاست نگاه به شرق دولت هند انجام شد. وزارت دفاع اعلام کرد که در این سفر 3 روزه برنامه های مختلفی از جمله بازدید متقابل از ناوها برای تقویت همکاری و هماهنگی میان نیروهای دریایی هند و سنگاپور برگزار شد. این وزارت خانه افزود که پایان موفقه این سفر گام دیگری در تقویت همکاری دریایی میان هند و سنگاپور است. پایان بخش اخبار. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمیتن می رسانی. دولت محدودیت های اضطراری برای تامین گاز طبیعی را لغو کرد، چون ارسال محموله های گاز مایع از طریق تنگه هرمز دوباره آغاز شده است. شیوراج سنگ چوهان وزیر توسعه روستایی هند 25,000 کروڑ روپیه کمک مالی به ایالت ها تحت برنامه هند توسعه یافته برای طرح اشتغال و معیشت روستایی اختصاص داد. دولت هند به شرکت متا دستور داد تبلیغات مربوط به سوء استفاده از کودکان را از اینستاگرام حذف کند و از این شرکت خواست ظرف 7 روز پاسخ دهد. اداره هواشناسی هند برای امروز در گجرات، کونکن، گوا، مرکز مهاراشترا و اودیشا هشدار قرمز به دلیل بارندگی بسیار شدید صادر کرده است. در جام جهانی فوتبال تیم برزیل در مرحله 1/8 نهایی در نیوجرسی به مصاف تیم نوروز خواهد رفت. اینجا دهلیست. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.